Radio Moçambique, Wampula. Masipo é sábado, mahiku matana mara rumweri wa agosto, mwaka wa 2026. Neriu rapali. No rapali wei wayo nova chave, ninkira utike lao. Wini miwe to pedras amarelas.